intenzivno počinje da se razvija grad Tivat na ovom mjestu krajem 19. vijeka, kad Austro-Ugarska formira mornaričko-remontni zavod Arsenal, baš na ovom mjestu na kojem je sad Porto Montenegro. Tada su kompletna remontna djelatnost ovog dijela Jadrana za austrijsku flotu je bila stacionirana u Tivtu i godinama je Tivat bio prepoznat kao grad izvrsnih inženjera, vrsnih zanatlija koji su svi radili i bili vezani za taj Arsenal.

intenzivno počinje da se razvija grad Tivat na ovom mjestu krajem 19. vijeka, kad Austro-Ugarska formira mornaričko-remontni zavod Arsenal, baš na ovom mjestu na kojem je sad Porto Montenegro. Tada su kompletna remontna djelatnost ovog dijela Jadrana za austrijsku flotu je bila stacionirana u Tivtu i godinama je Tivat bio prepoznat kao grad izvrsnih inženjera, vrsnih zanatlija koji su svi radili i bili vezani za taj arsenal.